0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسكي أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لماتر بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن الأمم لغات الجديدة؟ بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قاتي سيو أجباني. من يوم ده انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شافة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده عمل كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجيال غاي نسي ده غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل البنود ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بامبار تاخد فوقا، ولا يبقى مشيل صالون، ولا تراغا يخطو دا كالفي صالون ده تاخد فوقا مشيل بوتي أنا ألميدول ده نشيل ترانسفورمي يبقى مشيل سابي الغاي سوفوقا نويل دول ده بهو دا كان غاتيتا غاتيتا نسيفوقا سابين ده أديل كي بكان آكار كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك أديل تي ترانسفورمي فوقا كوبانا شربين ألمي كولا ببوتي دا تقدر تقتا تي سيب تكنيك أنا ودو أديلو تلقى فوقا كوبا تشرف فوق ألمي جاركان كولا تقدر تي سيب فوقا أي كمان بيسكان انتي ديفلوبي فكرة ناك فوقا دا تقدر تي ترانسفورمي
0: كولا ما دولا
1: أنينا تشاجا ما غانو كونسومي ألمي غانو كونسومي جو دول غانو كونسومي وتركل اندينا بيت دول موتور دول اندينا مين كان بيغا قديم خلاص زاما غانو دفوغو اليوم اندينا في وارا بينا دول اما كابيني في بكان غانو دفوغو كمام دا وغاي جيبا لنا أمباودا وأمباودا غاي جيبا لنا مرار غاي نادو بالي دول min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi ba kan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani di gani salam nak dan shilo ana gani sey keke gayantuni
0: sina anak gata de shila leki wokit kamke
1: ba kan wedin al shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak tanak tabe appareil dol al adapté da ni sey ni arranger tu khashuma na male yakta dol oni disa foga bukul dol la kan katir da nak dan ni se en une heure du temps na nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil koisi da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadum ma kida
1: semi hasa kida ana ma kidi mina gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara o nas da kulla fifa mi agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma yi sawa la kulla kanti basti se
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sei wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta kwa maseke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min khidma na ko al wasak al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kidima ngigani sayda man dora le wasak faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibalena maradama adil ana ngani shila michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gada gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer da kan ifadil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yedi sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala gay shuru wala ki ke
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeju saudu na fogada miske la shia. Lakin anina huda misyo agina o shuya da neju nu wadumle human kule yago partizana ekolojia na environnement le balana yabga adi.
0: Akbrina vi mashare ana.
1: Projet de la katir lakin projet agial kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi Afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke. Ainadmi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire. Alium nasga ya haji économie circulaire. Même ONU nda inda ODD 13 anawda. Dabes al important. Fond vert dol kuma madol la fi. Alium anan dora nabga michel expert anahuda. Ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin Afrique wala tchad kulum keda kali alumu metia na recyclage da. Wo y souvenir fi beje hanam. Dabes projet agida. Leni kreye centre sous-régional. O alum projet agida halas min sar approuvé o ONG agir pour sar be forum anan tous a sar da ana marché seta concours da ana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat o alium gay saoudou na gay montrer na kikef nakdar nan tout forme le projet da o projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage bi a une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam shi chakima da ko projet
0: difficulté gatelke
1: ma ay kidi mal na de mi seida inda difficulté ale mana difficulté aga kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da ou appareil dol kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dol al sophistiqué da nak dar nam chefi échelle industrielle référence mar wifi chat o côté wa shara ay kum nga sey day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dumaida il leni motivé anam be gurus nanam yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa kaga ya somoni gaidin partenaire anaman dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hushol sukbis that intimidation
1: entrepreneuria da ma sukbis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei alo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol gay antim fondol développer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai développer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da tago ti développer fikra na fi kumam mal ti sei da i durer kan alam ana badet fi zere hana basal da kan yoman ana ala nada an kun bine ci wai forme aga o hikul tarfa dani so kuma mala shenshen
0: aha derne mo ana ki turle ni shin
1: fi pallana da ay chatin mara rajil sahir nu gumu fo initier kuma mal yab galena util ali jiba lena revenu don daya kidimi an so wala ay mara gal yagur yar ja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan elève kulada kin jabet weki kan indada yak dari sei business ana téléphone alum indina android da ou dabes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou nasal lenas anan doran sei keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abanay narja rajli narja akti la o manu nkhoto ayya tout problème akina firas gouvernement ala eta da ya eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta ku bala khuklu anina gadi alium da resource na eta da ya tu hana ma population wa population ga sei grus ga yam chifi douane trésor o eta ga gérer bes eta da ku ga gérer lena anina nso o nan tout discipline de gérer lena ati
0: shukran merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal sani ana al adawat al talifa wa ma'akum fi al idad wa al taqdim zamzam abdullahi wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullahi tosh wa alifa muhammad saif shukran lil mutaba

Durka era Hotel de la Place de Likana Gendel Kana Walker Gendra Angano Bo Didana Secretary General Ayano Ajo Ayano Ministernga Muhammad Hamid Ahmed Mire Kana Durko Hadrikini Amara No Munazama da Cha Durko Tika Partenera Kana Marana Durko Kana Durko Hadrikini Nizad Dawa Ama Chadena Dawa Indega Zara Gna Kana Durko Dili Danukin Ama Doctor Awena Ragna Dili Wasachandega Amara No Chadena Durko Amara Tamana Durko Zamusada Ama Wokur Ama durra dido aguza musada kende gayganna enara gna odur dili da no kende tera bara ngoski minister ano telecommunication ale ekonomi ni miringa mre ano zona inano ano haliki shwa Muhammad ngoski ke ar biro mar ano chana gani chana ana gana na mre ano director ano international ay group Maroc Telecom indiga Brahim Boudaoud mirage chana gendre chana gendra na za ukrano jikkar ago ukra jikkan ano rezo ano tigon rezo mire za zondo ye rezo mire ago ama mire hakkinde ne apel gendre na za nur ago kugor gay rezo mire zondo ye tegeren ano bu ano prene handa ge nukindin direktör handa ge nukin ukur nugu ministru dilli farchen za rezo handa mire zondo ye rezo mire gendre notese na ye ago shaba mira hakende ne kredi doko kredi ne hakende apel gende ne tejer ministro dilli farchenni za rezon duma gende nga dilli farchenni ago terbara direktor ro farchenni ago ar shugu za tandana direktor ni gondere ago rezo mira resmier yara erdega durko rezo anu tuga resmier dilli gendre gen mena dilli farchenni ago alla geso ar shugu rezo mira zonchen zona chenganna dilli da rezo gendre anyana apel me ago dilli genga emre kegar genga te da dilli da noke ter bara ngoski ni ano am tima nindiga udur ano proje ano swed indiga udur chana gendre chana ana gendra ana udur ar amarano a dawai ari ay udur chika gno udur chana gendre chana gendra durkos tedrib ke indi tedrib ay ge chandiga gna ano za amarano wokran je kangelo erre chinga za mre وسات ظاهر ما انه ذا كل اني انه كل غندغا ذا كل برندغا انا رغنا دلي او دور او بروجي سويد وسا كن او زام مساعده كن اما دواي اريا غنا اوكرانو جي كان لي ريتشن ازا انه او دور اما كل برندغا انا رغنا دلي دا نوكيني وكر او دور كانا انه زام تيمان غندغا ان انه كانا دركو حاضر كن انه بريفي انه ديبارتمان انه بار ازوم اندغا محمد Ahmad Saleh mire kana durko hadir kinni ago mire iftita mi genni za ago dur ama gana marno dawa yari gana ago hirima wasa chandaga gana dili da nukin labara tanda labara no labaram tinga labara tanda mine atusre labara anja hasin yandara lwenen lumenga rankara yandara tam Saleh Muhammad Saleh saga kabin teknik girder dorno ke jandagre

0: جي مغصا صوت دقيق سيكار مطو جري الحمد لله نشر دنا أداقة كل ذك دي بلاقة زنگ دو اتنى أما بلاق أول دقيقة زنگ دلا خاصتم بلاق إن إي إن شكرو وين كوك لبرقة تجانب دي خاصتم فوز والدي خاصتم نصر دي خاصتم هيلد بلنا خاصتم أغنية ألين دي خاصتم أنرق لرق بلانا لرق بلانا موتقن دي خاصتم نان شباب إن بلنا بعد ما فوسكني donc dans balleti ngal tournoir de tarnian damant il fini de terni dolgo ndamani o qasna ndamani ndam rek ndel ti lulu trek raka amar fuskini o gon dolgo ti tumoto mi gabe sifir o malamr ne ndam rek ndel ta afie ban ma nasar kna dala eren rek di qasna rek talab kin wo shakar kin mod gandi iini wurini wo shakar kringe wo saat kringe wo shajja kringe elen nungba tandi o ko mala mako in hafla deroñ ki ba e tafal kin da dogtan azam kini jamonge ama kis ndek dog ba balakati kis ndek ndek ko songna ti ndu utne mod gne worondonge lanjenge wade bo khatan den dam balgan den hi lefinde terin balnya matak dog nofo ti janibin rais ren konya harun mohammed yaya nun naib rais abdullah isa jibrin ko ci konya jidda hasan adum ko ci naib mohammed sawa o docteur ngi utun infirmière ngi utun ii ni urin tirta alek ringe mohammed hassan tanya mohammed dungus nu mod gina wush musa dig dir sajja ringe wade bo dalal ngi utun ne min ringe min re mohammed musa de tinga ngi mohammed jumsi hisen adam jibrin yusuf hassan mohammed jiddo absala jiddo absala isa abbakar mohammed usman jiddo adam yaya mohammed adam ibrahim hassan wal gumso yana am mondo konya kaka hasan tanya kaka hasan adun tanya fatime samira zainaba abdul karim wa amina adun maryam hasan adun tumod gne dahlal gnte igine wurin de shajja karnge de supporter nge mirre yilifindi te biralla ke shakar karnge minmini duljaya manko ardemat o amroko walal gande kuy de shajja karnge er azam kunrge azam kunrge kadra kandung malamunenti malamrne de qastan indi in yululu rakraka qastan de ronki ba faraqanti abad ma nasar kenne hafla katarna hafla tro qamis de tagnene de sabanene saba ro qamis ro sirio karmuy innaf machin bar duro sikar sirio kar machine kar ci digel zafaye ngalbe l'école amboka amboka ngal be le kolam boko yankar ci zafaye le kolam boko afrin kantel deti elitane ne regler lene wo shigar kan jamu ngi taqatan shajja kan range wo saat kan range namre den daminya dan dol ko to baline amam banyere nasarka dum motomi gabe sifir tanne regler lene elik talab ko mod ganti mudung mad fan kan tegida wala do ko wala ngaba wala wali wala bo de ongo zine qasin ka ba e tafal ko matak dum no fo saba tro khamis ro sirio kar muy inna machine bar du rosi kriyo kar macha kar ci digal zafaye galbe l'école fini teni am bawokanti elen rek nasurne rek lerek benen to shajja kan jamu de shajja kan rang dir rek da wadi da bokuda hasa bokut du tundla ko zong na char zo kuy du utne o bla kazang du utne ta zakodla ki zerek zogor la barqa zizi da matara o jamu de okon rekodla inyo kon kor tara asan ro kuy de la rekwa kokum badare
1: wali umar idu shukran mohammed jamal kazel rek mabrouk de banyenge nende la reis watania in parti mouvement national pour la réconciliation démocratique de développement bakr abdallah adum talab ko mo shaab gonde internam batane matagre inajer la misse shankafun kolo kba njangin irine ngal recensement general in shaab gonde dormotne o recensement nende la shan yani ahaminen لازم يمكن غيرنيا عشان تنميه دين درزني وتنميه ان دوله تشاد مدخ دكتور كنتي رئيس ابكر عبد الله ادم نندلا الشيخ يوسف بشير محمد تنكنتو الشيخ معلوم بشير وتكارتي زفاي يو خبر ديدين دين يو كسب دين روندري الحاج عثمان عمر تنكنتو شراره دغسو ممثل ان غار فيتري دغسو جده المملكه العربيه السعوديه كوخزي غار ان فيتري joro ma sanab sekin o shab gende utunde itine rondo gende utun mamelka rabbi suudine o mod gende in marhume marhumal ka afaxnya mod gende lak wala xarf sobre
2: Mama.